0: o leo mafuta mai le te mai a la auri.
1: Whaafitai, ia whawhelo ia tu mai whaalo alo la auri sao no ia.
2: Ia mafuta kere ira ma mola ka ama ngoi a auri ki ngā. Ia mafuta poe le sunga whawhea ngai ngā. A mese pa ia la sera se poe kou mapukana. E poe, eo, sa poe tinga mwinga le mapukana, ia mese e kare sia ma ai ngā. Ia me ma sangi la pe kurou. Ia wakua ki ngāle ia upu kongole. Nga kāra wha mon mōle mai wha ngāu mai ainga. A pe poi se uso ia sā moa. Lo ma, lo i kai wini konge foi foi mai foi la. Wini konge. Ia pe poi ele. Au kirangi foi le uso ia. A ma siri ia ma kopinga wha lole mai wha ngāu. A siri mai wha ngāu i. Nga kāra. Ya pe foi ya mua kofinia mua mas pa ai mangele ya la pe foi ya nga wa mas kausi mas pa ai manela makelika ya kwa ku po lu ya mas malo mas kausi malaiga yo nga mangkai malaiga pe foi ni tau ta tu mas kinaya le mau mas pa ngau kinaya no saleo na sima sima ko kinaya ke Newtown malaiga na pe foi le uso